Nuiset illo kahvi taasi silluun. Äput nekkaan nissää nuki tippuun. Sokin narissu sommut kipittutun. Mä en nää tikippuun.